Ektni dalarda. Si rizullu navranga di shi. E shabit bëki. Për këndë një do kuraj që për staru vullisë për sta. Ujtë një të bisogne për sënë këmë me, për serba gjendë këmë me. A kësi puti të punduri dhe puti të rishërë kill e non më gatti. E ropë këmë për sëndit. Buona. Buja, buj në zidë buona. Për sabit e solo a nash kunnër. Sabit e solo rishëri bëshi. Tengo questo problema. Io rigo sempre la verità. Però quando rigo è buscì.